0: No deje carga emocional a su familia. Aprenda cómo preparar su plan funeral a futuro los domingos a las 8:30 a.m. con la señora Lupita Menezes.
1: En los Estados Unidos se roba un vehículo cada 31 segundos, aproximadamente la duración de este mensaje. Afortunadamente puede tomar algunas medidas para proteger su carro en la misma cantidad de tiempo. Retire los objetos de valor, cierre las ventanas completamente, no deje su carro encendido mientras no lo supervisa. Cierre con seguro sus puertas, porte sus llaves o control con usted.
2: Si tiene información sobre un delito, repórtelo a la policía. Si sospecha fraude de seguros, contacte al NICB en reportinsurancefraud.org.
1: Un mensaje del Servicio Público de la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros.
3: ¿Qué pasaría si en tu escondite secreto encuentras este teléfono? 1-800-662-4357. Antes de que las drogas te afecten a ti y a tu familia, llama al 1-800-662-4357 o visita samhsa.gov/conoce los riesgos.
4: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
5: Estoy en escena del choque.
4: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
6: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra combustible con Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly
7: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Disfruta el camino a tu paso con Usenda Credit Union. Estamos celebrando nuestros 90 años con una oferta de préstamo de auto por 90 meses para autos nuevos y usados. Con pagos bajos y flexibles, en poco tiempo estarás al volante y disfrutando el camino. Visita nusenda.org y aplica hoy. Los nuevos solicitantes deben calificar para la membresía. Prestamista de Igualdad de Oportunidades. Asegurado por NCUA.
8: Que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Decían nuestros abuelos, nuestros ancestros y nosotros, los hermanos Kirlan, este año 2026 seguimos aquí en El Paso consultando y orientando para desengañarlo, ayudarle a usted en la suerte, en la prosperidad. A usted se le va el dinero como agua entre las manos. Siente que alguien le ha hecho una brujería, un salamiento. Por eso usted no prospera, no sale adelante. Lo invito para que me marque y pruebe mi mente completamente gratis. En este momento, lectura de cartas del tarot al 915-910-2728. 915-910-2728. Le ayudo al rico, le ayudo al pobre, le ayudo al enfermo. Le curo esa enfermedad extraña o desconocida. Consúlteme. 915-910-2728. 915-910-2728. La línea psíquica de los hermanos Kirlan aquí en El Paso, consultando completamente gratis.
9: Si usted lleva mucho tiempo con su pareja y de un tiempo precisamente para acá se ha ido secando la relación, se ha ido enfriando, se ha ido marchitando en lugar de haber armonía y discordias, de una forma inexplicable, que usted no le haya una explicación de por qué tanta pelea, que usted siente que a lo mejor ni va a terminar este año con su pareja, que tienen muchos problemas y definitivamente ya no se hallan, pues no descarte usted la posibilidad de que alguien de mala fe, alguien envidioso, alguien traicionero, alguien dañino, haya hecho trabajos de brujería, haya hecho cosas negativas para que usted se destruya, para que usted sufra, para que usted pierda su hogar y pierda esa estabilidad que durante tanto tiempo tuvo. Si usted siente que no es normal, pues no deje que todo se acabe. Llámenos en estos momentos para aclararle sus dudas.
10: Caminos de la vida. Llámanos aquí en El Paso al 915-209-0950. 915-209-0950. 915-209-0950.
11: Lo dejaste probar el violín porque lo amas. Y si tanto lo amas, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más en nhtsa.gov/protegidos. Presentado por National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
12: No te pierdas.